Ọ̀túnba ní Akin lemi nu. Akin ọmọ tí kì í sojo, a tó fi ṣe ogun rán. Ẹlẹ́yinjú àánú ni, ògo ìlú. Ní gbogbo wa nídànrè àti ìfẹ́dọ̀rẹ́ ń fẹ́ o. Láti lọ sojú wa, nílé ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin. Ìyẹn House of Representatives, Làbújá, kókó legun yan, ṣùkú legun àgbàdo. Ká sọ̀rọ̀ ká ba bẹ́ẹ̀. Ọ̀túnba UK ló nìyẹn o. Ìdànrè ìfẹ́dọ̀rẹ́, èyí tá a dúró lójú kan, bí omi adágún tó gẹ́ o. Ẹni tí ó jà fún wa láti gba gbogbo ẹ̀tọ́ wa wálé, ní ká fi bò wa gbé wọlé o. Honorable Níyì Akin Leminu, Ọ̀túnba UK, lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, ẹgbẹ́ Olombrella, ní ká dìbò wa fún o.

0: ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ máa sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láéláé yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì mukka.
1: kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n irú oorun bẹ́ẹ̀ sì wé orí mátírẹ́sì mukka nìkan lẹ ti lè rí
2: i.
1: mukka a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.

ẹ̀yà ń gbogbo tí a ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ wa láṣàlẹ̀ tòní. Ṣebí ìran gbọ́báyìí òun náà ló ní kọ́ jẹbọ ìran àkàlà òun náà ló ní kó jòkó ìran lékèlékè òun náà ló ní ṣẹ́ṣẹ́ fún un.

0: sí bá ọ.
1: Adániwá yẹ bọ̀.
0: Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ó máa ń ṣerú dọba. Ó máa ń ṣerú dọba. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn o. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn o. Ó máa ń ṣerú dọba.
1: Ó máa ń ṣerú dọba.
0: Bí bàbá mi ti ń ṣe nìyẹn o.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó máa ń mú ẹrú aṣọ ni ọba.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ. Ayọ́rọ́yọ́.
0: Ìpínlẹ̀ tó borí ipá.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Agbára tó borí agbára.
1: Ọ̀dàniwáyọ́.
0: Ọ̀dà nìkan ṣèjọba.
1: Ìbàrá o.
0: Ìbàrá o.
1: Ó ṣojú sùn.
0: Ẹni tó mú jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé.
1: Ó ṣojú sùn.
0: Ó mú jáde látọrí àkìtàn wá.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó mú jókòó láàrin àwọn ọmọ aládé.
1: Ìbàrá o.
0: Ìbàrá ni Ọlọ́run o.
1: Ó ṣojú sùn.
0: Àdúbà rẹ o.
1: Kábíyèsí oṣù.
0: Ìwọ tó ń ṣerú dọba.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sọ.
0: Ìwọ tó ń ṣerú dọba.
1: Ayọ́rọ́yọ́.
0: Gbogbo ẹni tó gbóhùn yìí.
1: Ó yẹ sọ.
0: Láti gun ẹrú.
1: Kábíyèsí o.
0: Ayé rẹ lu àfin.
1: Amen.
0: Jésù. Láti gun ẹrú.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ohun Olúwa ni èyí.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ó yẹ máa lu àfin.
1: Amen. Jésù.
0: Máa lu àfin.
1: Amen. Jésù.
0: Máa lu àfin.
1: Amen. Jésù.
0: Máa lu àfin.
1: Amen. Jésù.
0: Máa lu àfin.
1: Amen. Jésù.
0: Máa lu àfin.
1: Amen. Jésù.
0: Àṣẹ Olúwa ti rú mi jẹ́ náà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ilẹ̀kùn tó tì mọ́.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó fi ṣerú ayé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ilẹ̀kùn yẹn já.
1: Amen. Jésù.
0: Mi ìfẹ́ kó sí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Torí ilẹ̀kùn tó bá kàn tí ò sí bọ̀rọ̀.
1: Ó yẹ sọ.
0: Jíjà là ó jà.
1: Ó jà ni o.
0: Ìpa là ó fi jà o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Mo ní ilẹ̀kùn tó tì mọ́.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó fi ṣerú ẹgbẹ́.
1: Adániwáyọ̀.
0: Tó fi ṣerú ayé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọ́n yìí lọ́nu wa wí.
1: Jésù.
0: Ajá ilẹ̀kùn yẹn.
1: Amen. Jésù.
0: Ajá ilẹ̀kùn yẹn.
1: Amen. Jésù.
0: Ajá ilẹ̀kùn yẹn.
1: Amen. Jésù.
0: Ilẹ̀kùn tó tì mọ́ mọ̀ rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Sọ́mọ rẹ fi ṣerú ẹgbẹ́.
1: Ayọ́rọ́yọ́.
0: Ilẹ̀kùn yẹn já.
1: Amen.
0: Ilẹ̀kùn yẹn já.
1: Amen.
0: Èpè tó tilẹ̀kùn mọ́.
1: Orúkọ Jésù.
0: Èpè yẹn lanẹ́ o.
1: Amen.
0: Èpè tó tilẹ̀kùn mọ́.
1: Jésù.
0: Èpè yẹn gbiná o.
1: Amen.
0: Ó gbiná o.
1: Amen.
0: Gbiná o.
1: Amen.
0: Gbiná o.
1: Amen.
0: Gbiná o.
1: Amen.
0: Gbiná o.
1: Amen.
0: Gbiná o.
1: Amen.
0: Èpè máa ṣerú ayé.
1: Ayọ́rọ́yọ́ Ọlọ́run.
0: Èpè máa ṣerú ẹgbẹ́.
1: Ọlọ́run Ọlájídé o.
0: Ẹ mú sàmì mẹ́ta o.
1: Ó yẹ sọ.
0: Èpè yẹn já bọ́ọ̀lù.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Lórúkọ
0: Jésù. Èpè tó ní o Èpè tó ní kó máa ṣerú ẹgbẹ́ rẹ láyé.
1: Jésù.
0: Èpè tó ní o máa ságbe.
1: Jésù.
0: Èpè yẹn gbiná o.
1: Amen. Jésù.
0: Ó gbiná o.
1: Amen.
0: Ó gbiná o.
1: Amen.
0: Ó gbiná o.
1: Amen.
0: Ẹ̀wọ̀n ayé lára rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ kó máa já.
1: Amen. Jésù.
0: Kó máa já.
1: Amen. Jésù.
0: Kó máa já.
1: Amen. Jésù.
0: Àwọn ọgbọ́n wọn olúwa o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ibi tó ti fi ọ̀tẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́.
1: Ọlọ́run ọkọ̀ tó Jésù.
0: Àrá tún wọn ká.
1: Amen. Jésù.
0: Àrá tún wọn ká.
1: Amen. Jésù.
0: Àrá tún wọn ká.
1: Amen. Jésù.
0: Ó lè gbẹ̀dúrà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ibi wọn ìsọgbẹ́ ìbọ̀láyé ti fi ọ̀tẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́ mi.
1: Ìbọ̀láyé ti fi ọ̀tẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́ mi.
0: Àrá tún wọn ká.
1: Àrá
0: tún wọn ká.
1: Àrá tún wọn ká.
0: Níbo la yẹ ti fọ̀tẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́ mi o.
1: Níbo la yẹ ti fi